یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: جس روایت کا بیڑا غرق ہو.
1: ہاں اب سو میں دفتر میں بیٹھا یہی حساب لگا رہا تھا کہ جاپانی زبان بھی ابھی پوری طرح نہیں آتی, یہاں کس کس دفتر کے چکر لگاؤں گا, کس سے درخواست کروں گا اور کس کو اپنی بے بسی سمجھاؤں گا.
0: سمجھ گئے. ہاں جی, ویسے اس جگہ آپ کو کوئی اداس سا گانا گانا تھا.
1: میں سننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آفس میں تھا نا. اتنے میں ایک کولیگ نے پوچھ لیا کہ خیریت ہے؟ میں نے کہا کرائے کا گھر تو مل گیا ہے, اب بجلی اور پانی کے کنیکشن کا مسئلہ ہے. وہ مسکرائیں اور کہنے لگیں اس میں مسئلہ کیا ہے؟
0: ہائے مسکراہٹ کیسی تھی بھلا وہ مسکراہٹ,
1: میں اب کر کے نہیں دکھا سکتا. اچھا پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جاپان میں بجلی, گیس اور پانی جیسی سہولتیں مختلف کمپنیاں فراہم کرتی ہیں, بالکل اسی طرح جیسے پاکستان میں مختلف موبائل کمپنیاں موبائل کنیکشن دیتی ہیں. جس کمپنی کی سروس پسند آئے اسی سے کنیکشن لے لیجیے.
0: ارے واہ.
1: پھر انہوں نے دو کمپنیوں کے نام مجھے بتائے اور ان کے نرخ اور سہولتیں سمجھائیں اور بولی میں بھی یہی استعمال کرتی ہوں. تو میں نے کہا چلیے پھر میں بھی یہی لے لیتا ہوں.
0: اب تابعدار
1: بس, اور کوئی چارہ نہیں تھا. تو انہوں نے میرا فون لیا, کمپنی کی ویب سائٹ کھولی, میرا نام پتہ اور فون نمبر درج کیا, پھر پوچھا کس تاریخ اور کس وقت سے کنیکشن چاہیے. میں نے تاریخ اور وقت بتایا. انہوں نے اسکرین پر آخری بٹن دبایا, فون میری طرف بڑھایا اور بڑے اطمینان سے بولی ہو گیا.
0: ہو گیا بات ہے.
1: مجھے یقین نہیں آیا. میں نے دل میں کہا کہ شاید میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں یا پھر اصل امتحان اب شروع ہوگا, لیکن امتحان تو ختم ہو چکا تھا. جب میں نئے گھر میں داخل ہوا تو بجلی بھی موجود, پانی بھی موجود, نہ کسی دفتر کے چکر, نہ کسی بابو صاحب کی میز, نہ کسی فائل کی گرد جھاڑنی پڑی, نہ کسی فائل کو پہیے لگانے کی ضرورت پیش آئی.
0: ارے وہ مہر بھی نہیں.
1: مہر بھی نہیں. البتہ اس کے بعد ایک اور انکشاف ہوا. میں نے پاکستان سے لایا ہوا ایک برقی آلہ چلانا چاہا تو معلوم ہوا کہ جاپان کی جو بجلی ہے وہ بھی پاکستان سے مختلف ہے.
0: جی بندے بھی مختلف, بجلی بھی مختلف. ویسے شریف بجلی ہیں یہاں کی,
1: انوسنٹ بجلی. یہاں بجلی 100 وولٹ کی ہے جبکہ پاکستان میں لگ بھگ 230 وولٹ ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر پاکستان سے کوئی برقی سامان ساتھ لے آئیں تو پہلے اس کی پلیٹ ضرور دیکھ لیجئے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ مشین تو بچ جائے لیکن آپ کی امیدیں ضرور شارٹ سرکٹ ہو جائیں گی.
0: مسکرا کر.
1: پھر پلگ بھی الگ. جاپان میں اے ٹائپ پلگ استعمال ہوتے ہیں جن کی دو چپٹی پنیں بلی کے آنکھوں کی طرح لگتی ہیں. جبکہ ہمارے ہاں زیادہ تر سی ٹائپ پلگ رائج ہیں جن میں دو گول پنیں ہوتی ہیں. البتہ اس مشکل کا بھی جاپانی انداز کا ایک سادہ حل موجود ہے. ایک یونیورسل پلگ خرید لیجئے, پھر نہ جاپانی پلگ کو آپ سے شکایت رہے گی اور نہ پاکستانی سامان کو.
0: ارے واہ, یونیورسل پلگ, زندہ باد خلیل صاحب نے. خدیجہ کیا نقشہ کھینچ دیا. بجلی اور پانی کا کنیکشن یہی لگتا ہے. سب تالیاں تالیاں ہونی چاہیے کہ ان کو مل گئی یہ کنیکشن. اچھا جی, یونیورسل پلگ والی بات تو بڑی اہم ہے. یہاں جو سامان لاتے ہیں اس کا مسئلہ تو ہو جاتا ہے, لیکن یہاں جاپان سے جب کوئی برقی آلہ پاکستان لے جائے تو وہاں بھی بالکل ایسا ہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے. وجہ وہی کہ جاپان کی بجلی پاکستان سے مختلف. سیدھی سادی جو ہوئی نا,
2: واشنگ مشین لے کے گئی تھی.
0: نہیں
2: اچھا خلیل صاحب, امید ہے جاپان میں کچھ نہ کچھ نیا دیکھتے رہیں گے, ہمیں ہمارے سامعین کو محظوظ کرتے رہیں گے اور ہم منتظر رہیں گے خلیل صاحب کا پروگرام جاپان جو میں نے دیکھا. اس کے نت نئے موضوعات کے ہم منتظر رہیں گے. تو سامعین, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.
3: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں.
0: جی, اور اب وقت ہوا ہے موسیقی کا, اور آج سنائے جانے والے گیت کا عنوان ہے سیمی یعنی جھینگھر. اس کو پیش کرنے والے ہیں کازویوشی سائتو.
2: سائتو صاحب 22 جون 1966 کو جاپان کے توچگی پریفیکچر میں پیدا ہوئے. 25 اگست 1993 کو انہوں نے اپنے سنگل بک نو میتا بیٹلز وا ٹی وی نو ناکا, یعنی وہ بیٹلز جنہیں میں نے ٹی وی پر دیکھا, کے ساتھ اپنا کیریئر کا آغاز کیا. اور اگلے سال انہوں نے اروئیتے کائرو یعنی گھر کو چلو کی ریلیز کے ساتھ بڑی وسیع توجہ حاصل کی. ان کے مشہور گانے جن میں اتا اتائی نو بیلاد یعنی گلوکار کا گیت, اور پھر شادی کا گانا زتو سکی دتا یعنی میں نے

0: کے مشہور شاعر بلکہ ہائیکو کے بانی شاعر ماتسوو باشو کی ایک جاپانی ہائیکو ہے، شیزوکا سایا ایوانی شیمی ایرو سیمی نو کوئے۔ اس کا اردو ترجمہ ہے، ہر سو خاموشی اس پر چٹانوں کو چھیدتی جھینگر کی آواز۔
1: واہ، ان چند الفاظ نے ہی سما باندھ دیا۔
0: اچھا، اس الفاظ سے جو کانوں کو چھیدتی والی بات ہے، اس سے مجھے خاص طور پہ جھینگر کی وہ والی قسم یاد آتی ہے، سکسکو بوشی، جو اس کی آواز واقعی کانوں کو چھیدتی محسوس ہوتی ہے، اپنے پروں کو رگڑ کے نکالتا ہے نا وہ آواز۔
1: اچھا،
0: تو یہ تھا جاپان کی ایک شاعری ہائیکو جس میں جھینگر کا ذکر ہے۔ ہمارے پاکو ہند میں بھی تو جھینگر پر شاعری ہوئی ہے نا۔
1: ہاں، اب خدیجہ صاحبہ سے جھینگر پر نظم سنتے ہیں۔
2: ضرور ضرور ضرور ضرور، نظم اور وہ بھی جھینگر پر۔
1: کوئی بھی سنائیے جی۔
2: جی ضرور، خواجہ حسن نظامی کی نظم جھینگر کا جنازہ پیش ہے بھائی، اس کے چند اشعار پیش ہیں۔
1: اچھا،
2: نہ بچھو کا سا زہریلا ڈنگ تھا، نہ سانپ کا سا ڈسنے والا پھن تھا، نہ کوے کی سی شریر چونچ، نہ بلبل کی مانند پھولوں کی عشق بازی، شام کے وقت مسلسل بین بجاتا تھا۔
0: واہ واہ، یہ نظم
1: زبردست۔ میرے خیال میں یہ وہ والا جھینگر ہے جو ہمارے ہاں گھروں میں ہوتے ہیں پاکستان میں۔ جھینگر زندہ باد۔ چلیے اب سامعین سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے علاقے میں جھینگر شور مچاتے ہیں یا نہیں، اور اگر مچاتے ہیں تو یہ شور کس طرح کا ہوتا ہے۔
0: جی، لیکن گھڑی کی سوئیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم کچھ اور پیغام دیں۔ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے،
2: ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں، استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کر دیجیے۔
0: سامعین، ہم آپ کے ڈھیروں پیغامات کے منتظر ہیں۔ nhk.jp/urdu پر پیغامات بھیجیے، اور اب اپنے میزبانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ